Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.

0: Leo ni Jumapili Juni 14 mwaka wa 2026 msikilizaji. Kwa upande wa muda tayari zimetimia saa 1 kamili usiku katika pembe ya Afrika, sawia na saa 12 kamili jioni katika sehemu kubwa ya ukanda wa maziwa makuu. Nakusalimu na kukaribisha kabisa ndani ya makala ya Zilipendwa Jumapili ya leo. Mengi nimekuandalia Jumapili ya leo, ila kabla ya kwenda mbali zaidi na zaidi, tusikilize kwanza taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Tanzania imesema kuwa kiwango cha ajira za watoto nchini humo kinaendelea kupungua kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, kikishuka kutoka 33% mwaka 2014 hadi 25.8% mwaka 2024. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesema idadi ya visa vya ugonjwa Ebola vilivyothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi kufikia 710.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuongezeka, huku idadi ya visa vilivyothibitishwa ikifikia 710, ikiwemo vifo 149 kwa mujibu wa takwimu za serikali zilizotolewa Jumamosi. Wizara ya Afya imesema juhudi za kudhibiti maambukizi zinaendelea kwa ushirikiano na mamlaka za mikoa na washirika wa afya, huku ikikanusha taarifa zilizopo kwa amri za karantini katika maeneo yaliyoathirika. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko huo unaenea kwa kasi zaidi na katika maeneo mapya, likibainisha kuwa idadi halisi ya vifo huenda ikawa kubwa zaidi kutokana na uchunguzi unaoendelea wa vifo vilivyotokea kabla ya mlipuko kutangazwa rasmi. Serikali ya Tanzania imesema kuwa kiwango cha ajira za watoto nchini humo kinaendelea kupungua kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, kikishuka kutoka 33% mwaka 2014 hadi 25.8% mwaka 2024. Akizungumza jijini Dar es Salaam kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga ajira za watoto, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Deusi Sangu amesema serikali imejipanga kutokomeza kabisa tatizo hilo ifikapo mwaka 2030.
3: Utumikishaji wa watoto ni kitendo katili kinachowanyima watoto wenye umri chini ya miaka 18 haki ya kupata fursa ya elimu, makuzi bora na malezi ya familia. Ni kitendo ambacho nchi yetu imepiga marufuku kupitia kifungu cha 5 cha sheria ya ajira na uhusiano kazini sura 366. Madhara mengine ya utumikishaji ya watoto yapo katika uchumi wa kaya na taifa kwa ujumla, kwani familia inapowanyima watoto haki za kupata elimu inaua ndoto na vipawa ambavyo vingeweza kutumika katika kuimarisha uchumi wa taifa na uchumi wa familia moja moja.
2: Ndege ya kwanza iliyobeba wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani imetua mjini Bangui nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, ikiwa ni sehemu ya mpango wa Washington ya kuwahamisha baadhi ya wahamiaji katika nchi za ulimwengu wa tatu. Kwa mujibu wa taarifa, wahamiaji 17 waliwasili kwa siri baada ya safari ya saa 24 kutoka Louisiana kupitia Accra, na kwa sasa wamehifadhiwa katika hoteli mbili jijini Bangui. Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati haijatoa maelezo kuhusu uraia, hadhi au masharti ya mapokezi hayo, hali iliyozua wasiwasi kutoka kwa mashirika ya kiraia na upinzani wa kisiasa ambao wanataka serikali kuweka wazi makubaliano yake na Marekani kuhusu operation hiyo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manase bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Ni saa 12 na dakika 5, taarifa ya habari imesomwa kwako na Manase Bin Bendera.

Kwa mara nyingine tena msikilizaji nasema ujambo na karibu ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa Jumapili ya leo nitafanya mahojiano na wanamuziki Chick Boy kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Swedi Wilonja kutoka katika kambi ya wakimbizi nchini Zimbabwe kumrazi. Chick Boy atatueleza mengi kuhusiana na safari yake ya muziki mpaka kufikia hapo alipo leo. Kwa nini alishawishika kufanya muziki? Muziki wake ulianza wapi na kwa nini? Na mambo mengine atakuja kadri mahojiano yanavyoenda msikilizaji. Swedi Wilonja kwa upande wake atatujulisha historia yake fupi ya muziki, ilikuwaje akajikuta anafanya muziki, kabla ya muziki alijihusisha na nini, na muziki hali ikoje katika kambi ya wakimbizi huko nchini Zambia. Hivyo basi nakuomba tuende sote hadi tamati, ila hapa nikumbushe kwamba matangazo haya yanakujia kwenye satellite Intelsat 20:10 DStv audio channel 102. Tupo kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za na mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya msikilizaji, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au tupigie simu ya moja kwa moja kupitia WhatsApp yetu ambayo ni alama kujumlisha 2760552594. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Niseme tu karibu msikilizaji.

Yep, kabisa msikilizaji, na bila kuchelewa tuanze na burudani ya kwanza ya muziki kutoka Studio Africa. Habib Kohite na Bamada wanakuletea burudani ya muziki. Nyimbo inaenda kwa jina la Africa. Ujumbe wako ni muhimu sana ndani ya makala hii. Ngoja nikumbushe namba tena, alama kujumlisha 27605525924. Burudani ya muziki.

0: Afrika 12 na dakika 10 alama kujumlisha 2760552594. Hii ni Channel Africa, kwa hiyo nizilipendwa, naitwa Bedi Jean de la Croix, burudani ya muziki.
1: Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Croix. Zilipendwa na Abedi Jean de la Croix.

60 za mahojiano na burudani na Abeli Jean de la Cour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Kisilipendwa ni mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abeli.

Mitindo za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa hadi kwa kukutana na watu wenye fikra mpya. Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Cour.

0: Swadakta kabisa, anaitwa Sjava. Huyo ni mwimbaji na mwigizaji maarufu kabisa kutoka hapa nchini Afrika Kusini, almaarufu kama nani, anajulikana kwa jina la Jabulani Adebe. Alizaliwa Disemba 2, 1983, na yeye anachanganya kabisa aina ya muziki wa Afro Soul na hip hop. Anajulikana kwa sauti yake ya kipekee na mashahiri yenye kugusa hisia. Mpenzi msikilizaji, alama ya kujumlisha 2760555294, hiyo namba yetu ya simu ya WhatsApp, lakini napatikana katika mawasiliano ya kawaida. Unaweza kunipigia simu ya moja kwa moja, bila shaka nitaenda kupokea simu yako, lakini pia niachie ujumbe wa sauti au wa maandishi kwenye namba hiyo hiyo, nitaenda kufanyia ujumbe wako kazi baadaye. Haya, waliko wajapatikana, basi ni muamoni kuletea historia au asili ya mziki wa Gabon. Nitakuomba ungane nami, nitarejea hapa baada ya tangazo. Twende kwanza upande wa pili tupate tangazo kutoka studio, na baada ya tangazo mimi nitakuja kuletea historia au simu kuhusu asili ya mziki wa Gabon. Tupate tangazo kutoka studio.
1: Zilipendwa na Abedi Jean de la Croix,
2: Alves OG 38. Kwa nini 38?
3: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu akupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
2: Aha, yani kama namba yako ya bahati, ya bahati kwenye kubeti.
3: Ya, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
2: Okay, vizuri ya sana. Na vipi kazi?
3: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
2: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
3: Ya, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity. Kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
2: Naam.
3: Ya, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
0: Ni saa 12 na dakika 22, mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Hatujamaliza.
4: The Voice of the Continent, now online with all your sports fixtures, lifestyle and more.
0: Yep, kabisa msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Dakika 22 zimeenda na maji tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Johannesburg.

Naam, barabara msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, kama nilivyokuahidi ni kwamba nitakuletea simulizi kuhusu asili ya muziki wa Gabon. Karibu katika kipindi chetu ambapo leo tunachunguza kabisa historia na asili ya muziki wa Gabon, moja ya nchi za Afrika ya Kati zenye utamaduni wa kipekee wa muziki. Msikilizaji, muziki wa Gabon una mizizi ya kale sana iliyotokana na makabila mbalimbali yanayoishi nchini humo. Miongoni mwa makabila makubwa nchini Gabon ni Fang, Punu, Miene, Kota na Teke. Kabla ya ujio wa wakoloni, unaambiwa kwamba muziki wa Gabon ulikuwa sehemu muhimu kabisa ya maisha ya kila siku ya watu wao. Muziki ulitumika katika sherehe za kuzaliwa. Muziki ulitumika katika ndoa. Muziki ulitumika katika mavuno. Muziki haukuishia hapo, msikilizaji. Lakini pia ulitumika katika uwindaji. Muziki huo unaambiwa nchini Gabon ulitumika katika ibada za jadi na hata shughuli za kutatua migogoro. Wakazi wa Gabon walitumia ala za jadi kama ngoma, marimba, vinubi na vyombo vingine vilivyotengenezwa kwa miti na ngozi za wanyama kuweza kutumia kwenye muziki wao. Muziki haukuwa kwa ajili ya burudani pekee, bali pia ulikuwa njia ya kufundisha maadili, historia, lakini pia na mila za jamii. Mojawapo ya urithi mkubwa wa Gabon au wa muziki wa Gabon ni muziki unaohusishwa na ibada ya Bwiti. Unaambiwa hii ni desturi ya kiroho inayojulikana sana nchini humo. Katika ibada hizi, muziki huambatana na nyimbo za kiroho, ngoma na ala maalum zinazotumiwa wakati wa ibada, msikilizaji. Kwa hiyo, asili ya muziki wa Gabon imejengwa juu ya utamaduni wa makabila yake na imani ya zajadi ambazo zimeendelea kuathiri muziki wa nchi hiyo hadi leo, msikilizaji. Ni saa 12 na dakika 26. Ni kitu gani ambacho nakifahamu kuhusu asili ya muziki wa Gabon? Nitumie ujumbe wako unyalama kujumlisha 2760 552 5924. Unaweza kunitumia pia ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Channel Africa Kiswahili. Lakini pia tupo kwenye mtandao wa X ambao ulijulikana hapo awali kama Twitter. Unaweza kunicheki kwenye @Kiswahili_CA.

Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Tupate burudani ya muziki kutoka Gabon ya msikilizaji. Alama kujumlisha 2765529924. Ni miondoko ya Gabon hiyo. Unaipata hiyo? Aha, ndio miondoko yenyewe hiyo bwana.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani

Dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Croix kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Croix.

Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji, nategemea umeliwazika vya kutosha kabisa na kibao hicho cha mziki kutoka huko Gabon, miondoko ya Gabon. Kwa kuwa tunazungumzia asili ya mziki wao, basi ni lazima ni kuandalie kitu kimoja kama hicho ambacho kitenda kuiweka weekend yako kabisa iwe nzuri. Ngoja basi nisome tangazo kutoka hapa studio, na baada ya tangazo tutaendelea na mambo mengine baadaye. Haya, katika msimu huu wa kombe la dunia la FIFA, una nafasi ya kujishindia ndiye mmoja kati ya vifaa vine vya PlayStation 5 au 5 tuseme hivyo katika kizungu. Ni rahisi sana, pakua, jisajili, cheza, shinda. Program ya SABC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iOS. Pakua program hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SABC Plus sasa, naanza kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo lazima vizingatiwe. Saa 12 na dakika 33 baada ya tangazo hili kutoka hapa studio, tupate burudani nyingine ya muziki.

0: Saa 12 na dakika 37, umetoka kusikiliza burudani ya muziki Davido akishirikiana na wasanii wengine. Tupate tangazo kutoka studio.
1: Conversations are happening and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
2: Inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.
0: Naam, barabara msikilizaji. Katika awamu hii ya pili tunaangalia jinsi ukoloni ulivyoathiri muziki wa Gabon. Nakuletea simulizi kuhusu asili ya muziki wa Gabon, msikilizaji. Mwishoni mwa karne ya 19, Gabon ilitawaliwa na Ufaransa. Wakati huo, wamishonari na wakoloni walileta muziki wa kanisa na vyombo vipya vya muziki kama gitaa na piano nchini Gabon. Unaambiwa msikilizaji, hatua kwa hatua, wanamuziki wa Gabon walianza kuchanganya midundo ya jadi na mitindo ya muziki kutoka Ulaya. Mchanganyiko huo ulisababisha kuzaliwa kwa aina mpya za muziki zilizokuwa na ladha ya Kiafrika, lakini pia zikibeba athari za Magharibi. Msikilizaji, katika miaka ya 1950 na 1960, redio zilianza kuenea na wananchi wengi wakapata fursa ya kusikiliza muziki kutoka nchi nyingine za Afrika. Muziki wa Kongo, hasa rumba ya Kinshasa na Brazzaville, ulipata umaarufu mkubwa nchini Gabon. Msikilizaji, unaambiwa baada ya Gabon kupata uhuru mwaka 1960, kulikuwa na jitihada za kuendeleza utambulisho wa kitaifa kupitia sanaa na muziki. Serikali na taasisi mbalimbali zilianza kuhimiza matumizi ya lugha za kienyeji pamoja na kuhifadhi urithi wa muziki wa jadi. Hivyo, kipindi hiki kilikuwa daraja muhimu kati ya muziki wa jadi na muziki wa kisasa wa Gabon. Saa 12 na dakika 40, tupate burudani ya muziki kutoka studio.

Na msikilizaji wa channel Afrika idhaa ya Kiswahili, tunaingia katika awamu yetu ya tatu ya simulizi kuhusu asili ya mziki wa Gabon. Tunaangalia sasa wanamziki waliotangaza mziki wa Gabon au waliotangaza nchi ya Gabon kupitia mziki wao. Ni kwamba msikilizaji, muziki wa Gabon hauwezi kuelezwa bila kuwataja baadhi ya wasanii waliochangia kutangaza ndani na nje ya nchi. Miongoni mwa majina yanayotajwa sana ni pamoja na Pierre Claver Akindenge. Huyo ni miongoni kabisa mwa wasanii ambao walitangaza mziki wa Gabon nje ya Gabon. Anahesabiwa kuwa mmoja wa wasanii muhimu zaidi katika historia ya Gabon, msikilizaji. Naam, nyimbo zake zimechanganya kabisa muziki wa jadi wa Afrika na ujumbe wa kijamii na kisiasa. Pia kuna Oliver Ngoma ambaye alipata umaarufu mkubwa kupitia mtindo wake wa Afrozouk. Unamkumbuka huyo? Nyimbo zake zilisikilizwa katika nchi nyingi za Afrika na hata Ulaya, msikilizaji.

Naam. Wasanii hao ambao nimetoka kuwataja hapo walionyesha kuwa muziki wa Gabon unaweza kuvuka mipaka na kufikia adhira ya kimataifa bila kupoteza utambulisho wake wa Kiafrika. Kupitia kazi zao, kizazi kipya cha muziki kilipata masa ya kuendelea kuchanganya urithi wa jadi na mitindo ya kisasa kama zouk, jazz, reggae, hip-hop na muziki wa dansi.

Kwa namna hiyo basi, msikilizaji, Gabon iliendelea kujijengea nafasi katika ramani ya muziki wa Afrika. Wewe ni kitu gani ambacho unakifahamu kuhusu muziki wa Gabon? Ulivutiwa na wasanii gani huko Gabon? Lakini pia mbali na hayo, muziki wa Gabon unakuwa na kuvutia nini haswa linapokuja swala la mashahiri? Haya, alama kujumlisha 27605525924, alama kujumlisha 27605525924. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo nakuletea simulizi au historia, maelezo kuhusu asili ya muziki wa Gabon. Haya, ni saa 12 na dakika 50. Tupate burudani ya muziki kutoka studio, msikilizaji.

0: Na, barabara kabisa mpenzi msikilizaji, ni Oliver Ngoma huyu kutoka Gabon. Usifadhahike, nitakuletea burudani ya muziki baadaye tu. Mada pili tayari kwa hapa, mada ulibwanji.
1: Ine tu ndile bwino abedi ndivotsikula leo tu ndabwela ni nyimbo zokela maiko ngati South Africa Malawi.

0: mtu wa
1: burudani. Na barabara kabisa mpenzi msikizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, anaitwa Oliver Ngoma. Huyu alikuwa ni mwimbaji na mpiga gita mahiri kabisa wa mtindo Afrozouk kutoka mchini Gabon, aliyevuma sana barani Afrika na duniani kote kwa kibao chake kinachobamba kabisa cha Bane. Huyu alifariki ilikuwa ni Juni 2020, ni miaka 16 sasa iliyopita. Saa 12 na dakika 56. Mpenzi msikizaji, na kufikia hapa mimi nitakuwa sina la ziada. Nilitakiwa kufanya mahojiano na wanamuziki wawili, Chick Boy kutoka DRC na Swedi Ulonja kutoka Zambia, lakini wote wawili hawajapatikana na hawajaniambia kwa nini hawakuweza kushiriki katika kipindi. Ila nimekuletea historia ya asili ya muziki wa Gabon, msikilizaji, ambayo ilikuwa na awamu tatu tofauti. Tulianza kwanza na asili ya muziki wa Gabon, lakini pia tukaangalia namna wanamuziki walivyoitangaza Gabon kupitia muziki.

wao. Na katika awamu ya tatu nilijaribu kuzungumzia tu kuhusu mambo kadha wa kadha ambayo yalileta mafanikio sana katika mziki wa Gabon. Na kufikia hapa mimi sina la ziada, tukutane wakati mwingine panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Naitwa Abedi Jean de la Croix, sitakuacha patupu na kuacha na burudani ya mziki. Saya, pata burudani ya mziki. Kwaheri kwa sasa.